Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10 časot i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časov i 30 minuti.

Britanska da pjačka Fulori, so kissing, kind of cold, voćama Antina, sponsorirana u Citroen i Aftonova. Pisnata je dilo debi albumu The Lost Ones, koji što go objavi lani vo juni. Inako vokarirat, ima sravotuvano se izveduvači kako Kylie Minogue, Girls Aloud i Pet Shop Boys. Po produženje slušame ušte jedan super hit od 2025. Vrijeme za Monika XYZ, so Is This Love?